0: 家有个人，哎，我家门，我来过我们来呀，哎，我两个人好吧，我多少朋友呢？哎呦，妈的，朋友们，我来过我们来呀，妈的，朋友们，我来过我们来呀，哎，我有两个人，哎，给我呀，人呢？哎呦，哎，对我，啊，就别给我人玩吧。
1: Piyum yit kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti yunyo or radio Piyum yit kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti yunyo or radio Piyum yit kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti yunyo or radio
3: Kelamatin gilung rai, eh kelamatin dengan minor pewordom, eh pewordom bangka di negara pedang ling.